En för det höj det var säske, det tjuvmenon. Ude till salos, utan drömp i näsken av auto, ej så bara öjnen.